0: لاستم كفا فيه.
1: أي فيرني نورشان ألوم باولا فانترفا نا فيتاج نا فيتا بي أرتس نانغالش نا فافت فينتياج تامني كتاب مبولا بانزاكان أريد سينفار تان رازا جا نكاني تان كولو نشاشني ممرن تان كولو وان كولو ما كان تان ملاجاش أميدم كولو وايسكتي جا مانغاتكاني إلزي بارس تشيش نانامبيا تام زان فتون زان Na irayaz, na syndicat io, na parti politik io, na ulsur, zovu bobisim tenue, angatana, takina ni zepars, efa, staralot, kanefa, ela bezeit, sina eno, sina area, anakrei, bantenue, andon pin ratirak. Nangatak zaiwe, océan indien, zone de paix, demilitarize, denuclearize, tsis nanamf tamzan ftonzan, ka, Raitanisan zava bitete tu alert ni antsika fa impossible fotsiny hoe SFF isaky ny fokotany CEG isaky ny firaisana 1250 zany SFF zany 11000 1250 isaky ny firaisana CEG lycée 113 isaky ny fivondronana université isaky ny faritany école nationale d'informatique any fianarantsoa École normale niveau 3, et tout. INSCAE, et tout. École nationale de la marine marchande, en Mazang, Sekren. J'en ai dit, j'en ai dit, Azadir, Mouraman Adin, Moun Vokafa, Gamba, Amzo, Katou, Fifidian, Anzo, Zalo, de Miad, Mich, Matsi, Fifidian, Anzo, Zo, Zati, Tira, Douza, Wan Firenenio, Ratsim Tenia, Dia, Otanui, non-assistance à pays en danger. Mangata kamisy amtalao ampanao politika rehetra titandrazana rehetra besaka ny fitaovam-pedina mandeha ireny ampiasain-dalo ireny andotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny CFN malaza kony tsy nanao ohatra ny loviantsahony izy io jereposy ny ohatra ny ampondra mahita vato ino no atao andaniana volana efa eo tsy hitako izay zavatra vita Inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenana? Inona fotsiny nanekenana izany tao anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina? Zay no ela tompovavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndaontsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny Madagasikara sy mandohalika Madagasikara sy malagasy nitraka.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.